Chichi, vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, man, conga. Conga, jalo, conga, che. Ai. Chichi, chichi, chichi, chichi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, conga, che. Ai, conga, jalo. Ei, ai. Chichi, chichi, chichi, vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, conga, che. Conga, che, conga, jalo. Conga, che, ai, vum.

0: chi chi chi vum vum vum vum vum vum gone kanje gone kanje gone kanje ay gone kanjani hey ay hey chi chi chi chi chi vum vum vum gone kanje gone kanje gone kanje gone kanje gone kanjani gone hey ay vum
1: gone kanje kletcha saka next again hour you last time shandies 10 minutes after 1 Scotsma Puma Slides RSA, Melon Sleazy, Dala Regal, we come on a good meeting. Kon Kanje. Tin tin tin tin, vun vun vun, Kon Kanje. Vunga, vunga, vunga. Shout out to Scott, my Puma. If you're selling up, Kanje, happy birthday to you.